Alhamdulillahil qail qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah al-qail ma nakhila walidun an waladin afdala min khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa shakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz dalam jabatan beliau sebagai khalifah, beliau meminta kepada asistennya, tolong belikan untuk saya selembar baju yang harganya tidak lebih daripada 2 dirham, 2 keping mata uang perak. Ajudannya ini terkejut dan dia bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Tuan Presiden, dulu ketika Anda lajang, saya dampingi Anda, dan dikala itu setiap kali Anda minta saya belikan baju, selalu Anda katakan yang harganya tidak boleh kurang daripada 2 dinar, 20 keping perak. Tapi justru sekarang ketika Anda menjabat sebagai khalifah, Anda minta saya membeli baju yang tidak boleh lebih daripada 2 keping perak, 2 dirham. Bayangkan, hanya 10%-nya saja. Apa jawaban sang khalifah ini? Baru berdialog, memuliakan ajudannya itu sebagai seorang teman untuk berdiskusi. Kuntu rajulan tawwaqan, saya ini seorang pria yang ambisius. Ketika dulu saya masih lajang, saya berambisi agar saya

0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.